0: جب اس کا میوزک ریلیز ہو رہا تھا تو ریدم ہاؤس میں لائن لگی ہوتی
1: اجالے ان کی یادوں کے ایک سروتم شرنکھلا اتم سنگھ کے ساتھ
0: چٹھے نہ کوئی سندے
1: 20 ستمبر سے ہر رویوار شام 4 بجے صرف ویوت بھارتی پر
2: اس سندیش سے پہلے سکھیوں آپ نے کتھا سدھا میں سنا بڑے بھائی صاحب کی پہلی کڑی اور اب ایک انترال کا سمے ہو چکا ہے